0: mbatla kajangu kane bwadinash
1: anyantoni nyenje
0: bwanyantoni nyenje shito jigadile shiduglo diale
1: kajimbo
0: tujimbo kajimbo he
2: tae
0: iye ja
2: tae